0: papir her fra 60'erne. Og det er i anledning af, at han netop er blevet 85 år. Det var vist i mandags, den 24. maj i hvert fald. Og jeg har en kuriositet her med The Beach Boys. De udsendte et studiealbum i 65 med titlen Beach Boys Party. Og indeholder en del coversange, spillet med akustiske instrumenter, og der er også flere Beatles-melodier. Og netop også denne her fra Bob Dylan. The times, they are a-changing.
1: One more time.
2: I was going to sing a test song.
3: Yes,
2: sing a what?
3: A test song. It was a protest song until you tried to announce a test song.

0: The Hull Is When the Ship Comes In. Og Bob Dylan udsendte den selv første gang på hans tredje album, The Times They Are A-Changing, tilbage i 1964.
1: Du har tunet ind på Rødovre-kanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14, og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.